tersabur. Ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasib.

Ali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir.

sabur, ya alim, ya kabir, ya hafiz, ya mukit, ya hasib, ya jalil, ya karim, ya rakim.

pasir, ya sabur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar.

Amok. Yeah, George Lali wa yakra. Ya Muqsir, ya Jami, ya Wani, ya Mugni, ya Mani, ya Bar, ya Nabi, ya Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warid, Ya Rasid, Ya Sabur.